покрай нас. Играємо сад, мадемуазель. У цілому граду, веруйте мі, найлепші сте ви. Не ово нісу празне речі, то знаю сві. А істо тако многі кажу, да сам ле і я. Да имам неког чудног шарма, ла-ла-ла, о, мадемуазель Лиз.